这么大的锅饼，你好，多多长时间能出来？我买一个。这要活多长时间？锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼，锅饼
重达3.5公斤的面团，徒手很难驯服，需要借助杠杆的力量。揉面看似简单，但如何让面团的延展性达到峰值，每个人的理解不同。吴师傅的经验是按压300次。